enye awufo ne beyi awade aye na enye wo wo tane ko pobu ye mu biara na yende ye besira awade afine akofuda.

ye ye na na ka ye ne anu anya e bre de tru ya ya pa ya to the free ya ko e wi nya me wi nya me wi de ni pa se ma po ma tra bi e de tru ni wa ye ye me wi ne anya me ya nya me ti anya me ya na mo e du anya me wi nya ko ba bi ya ko ku na e ya ya ya yo anya me ne wi ya me mu shi da anya me and come with me.

Nyamisa ye yi ene nyumre yi. Omi ye fi ya kuma mon sore no. Nyami oti ye kwe kastra e honme. Eni wanyama kwa so da se bre. Jiwa ye yi wate. Jiwa se da. Jiwa kamfo. Hallelujah.

onyame mu hei obuntem tim yankopo wona ye twere wa ye twere butantem tumbi ye biara ni ye endi asie obasi saye shabre emesie ye papa ya na wase ewo unkura se ene wase mno ene wase

0: eniso ye ni da erade aye mama ye ni awrisie na ye ni enye um
1: na me be kasama
0: ni erade aye ni kasa enye ye ye kasa enye ye ye kasa enye ye ye woji bi enti na yama no sawa ba nyame anu ena sawo chire kom ena ube wie no abasisa.

Yamisa ye and any Murray. Omiya fiya kuma mon sorano. Yami oti ekwe kasa efumi. Eni wanyama guaso da sebre. Juwa ye yuate. Juwa seja. Juwa kamfo. Hallelujah.